0: le stala mo le palo ta mo mua. O le aso lulu, le aso valu o yulai wa ato faina, e fai ai le palo ta mo mua, ai aso forei le ai se furo o yulai, le palo ta lai titi a safa ta lua. O tāpena ngā uma le whainga mālo o taluai le whātau wino le vaa lau pāse se fau, mō malanga i le vaa upolu masawai. Wa wha lia le sā avea ma minstao ngā luenga te tele le mālo, e au fia i le wha lapto ngā vaa sā moa, wha pēle pūle ngā wafu ma taulanga. Sā wha tino ina ua wha malia ina uma aia inga wha le tūra fono. Ina ua tāpāle tō wha ia olo fiti vaa aiso na fina ngalo, i le wha iti o ina ai o lea fua fuanga, ma taunu wa ile malo ile faa i unga ile le faa unga ina o le vaa, ona ile saa unga le muu. Wafalia ile tamali isa avea ma minstao ngā luenga te tele le malo, o le faa i unga lava lea e pule ai le malo. Ai o le faa tawino le vaa, na faya ile mai o sue sue ngā insinia popoto, i vaa la upasese ma le saa unga le muu o malanga ilunga o le sami.
1: Ole mainga le vaa, ole kalu sanga ma le proposo le ale ulanga wafum ta ulanga mena ya ke ma kuwa fo i o e utanga vaya e ya i lava i a fenga fa vaya le malo e fanga solo ye ko inga me fa pe ko inga ki nga e ya ulanga tai kasia e a maka mayon kalango mai o ile ile po a mal maka ngalwen e a fa pe lo e umo wala ko fa pe mai o la ko ki nga e ya on averola i ai o le CDC a le fongo a korka penge kama saurungo mga nga alwenga ya e au di ili mai nga ma va di ili po o le ase se a fo ise fa kakaunga mas fa i unga e fa i ai ya nga o fo i le CDC a pasi ai nga a e nga u umanga fa i mai le folosa nga le ale mga nga alwenga le pulenga le o wafunga ka ulanga po le spa e a umalenga ya onga mailole ave o le tender sport po o le komiki o kawafonga ia nga faalu fo inga pasia
2: o nga murimuri akulona ia ave a koa li poki mameangi i kongo le kapingeka nga lae saufai umayami iskama le fionga palmia fo inga kaimi o inga lae au hili a koa ia maka upu i se finga ngalo kapingeka o le vaalea pasia uma nga maka upo e kongo le kapinge kai au mai de vaa ia e mankua vo e whaalango lango la vaa ia uras avea miska nga kai e whaalango lango i le fau kuanga ale kai kai fongo le poan ia malako kula malako komiki a kua ia e mese fo i o le pūlenga nga kai o ingala le nga faa vae lole au mai ngore vaa vae sa ofisiling ye foi lar kulanga o lipok a pipi a ko ai lipok ye insing ye fa piko la va o le kampangi le nga mai le nga fa ka mai le va nga mai nga i oi i o ka ele i oi le va so va ima polima si o la ko kilo kilo ne mau rungo nga lu fa nga im fa nga nga le va pele ai anga nga mai la ko fa ko nga e kala fe nga ile le ile va ma male a fo ima masawa nga fa vai ma vo i ko nga vai o ke le fa lo ngo se fa makalanga ko ile o ke kilu kilu ile po ke aka ka mai nga nga fa yer fa ko nga e a fo i e au mai le va ale mo sa mo ile nga ka fo ile nga ya o ole si nga ya tu lo ma wa o ka fo swa fa o le sa ve ma ma ka kai fo ole lo ia si ngia le sa mo sa fa mo singo fo e awa kele ama sa salonga i le teiminge i te vai kau ole sa fai nga lea. Ia e pei o mea lare nga fa vai se fa moe moe foi. E ka kau nga au mai de vaa lea. O asa pei o maali po kia insingi ai nga i kokongo. O fa mau maunga mai o la foi i kokongo tenda sport, fa mau maunga ia, la foi kokongo le kapengeka, la foi e mau i kokongo ole pulenga o wafum kaulanga la ko ofisa. Ea, marekele ai ole ngasu ma masa usalo solo ingi mea ma kusikusi nga lima iefa.
3: Ole asa upina ngalo olo ile tu langa le wa fa wa wa yo na